0: gilu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: so wa for you. Oni tu kala la la u sati o. Ani lagi lui baba ni. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.